0: 有四十名护边员，他们的任务是协助边防武警定期巡查国境线，防止有非法偷渡的人越境，保证边境安全。每当冬季，村民们大都回到位于哈巴河畔的定居点。 生活在高寒山区的哈萨克人，同样以游牧为生，但因为特殊的地理环境，他们的牧场零碎而分散，一个家庭一年中经常要搬十几次家，即便是家里有婴儿，也不例外。因此，人们设计出随时可以放到马背上的摇篮，并专为婴儿举办摇篮礼，以求平安无事。
1: 吴肯一周才能回一次家，女儿卡木沙提出生的时候，吴肯在山里巡边。转眼女儿已经满月，举办摇篮礼的时间临近。
2: өздерің досың ер жеттің ғой деп осы басын жылап жылап жүрмей жеткесіңдер қырық күн шығып оқиды баланың енді қырық сөйтпеген осыдан бері енді ертең мен нормал сойып туыстуғандарды шақырайық көрші қолаңдарды туыстарды шақырып артың адамдама малдың мінезін қарай беремін шекарада амандығы үшін жақсы сөзін жақсы
1: тәм жәтті өзің өзі тартқан.
0: вот это я мысалы мүмкін мықты азамат болады әлі. Вулкан又去巡边了，这次他一走又是一周，不能亲自给女儿举办摇篮礼，妻子也才生产完不久，家里的一切只能托付给爷爷奶奶了。我是这里，我是，我们这河里阿当巴拉马斯，可不是跟出外头，出外了。 阿尔泰山区地势复杂多变，边境线漫长，吴肯和队友要走三天才能完成一次巡防任务。这里冬季温度最低可达零下65度，护边员们经常在外面露营。大尾羊是哈萨克人精心培育的品种。
2: 生活在山区的哈萨克人过去所有的衣食都来自畜养的牲畜，爷爷特意挑选了一只肥壮的母羊。这个季节，节羊的尾巴最肥。阿明，阿哥的巴斯木子干满得不顺，阿斯木子干劳得不顺，爹的木子干烧得不顺，阿拉大家的别克不顺，天哪也骂死阿拉哈，阿克，阿克，阿拉。
3: игілік кішкісін, игілік керексін. Құлай игілік керексін, бала шағадар мұнышасын.

0: 防线上的休息站，护边员会在这里休息一下，暖和身体。
1: Осы басқасы емес, осы дарқ қана әйелді көрсе, осы кірерге тест таба алмай ғана.
2: Ол айтты. Қазақ айтады ғой, әйелінен қорқу деген ол немесе? Ол нағында әйелінің сыйлағандық.
1: Ақша түсе әйеліңе бересің көрмейсің.
2: Әйелім енді мектептен де мұғалім енді сабақ өтеді. Сосын енді көп уақытта мен енді осы жақта шекараға шығып, былай сыртта немен жүргенде енді негізінен балаға енді сол кісі қарап жатыр енді жаппай шығып.
3: 无肯的话唤起大家的同感，男人们居无定所的生活离不开妻子的牵挂和支持。